Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, от колкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя.

и казваше, на какво да оприличим Царството Божие, или с каква притча да го изобразим, то е като синапово зърно, което, когато се посее в земята, е най-малко от всички семена земни, а когато се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни. Царството Божие е вътре в нас. Как? Когато имаме същите мисли, каквито е имал Исус Христос. Когато се стремиме да бъдем съвършени, както е съвършен нашият небесен Отец. И това Царство Божие са го чувствали светиите. То е било част от тях и то най-съществената част. И казваше, на какво да оприличим Царство Божие. Царство Божие, придобиването на Царството Божие е смисълът на нашия човешки живот. Смисълът на нашия християнски живот. То е като синапово зърно, което, когато се посее в земята, е най-малко от всички семена земни. Най-малко. Тоест, защо най-малко, а пък става голямо? Как се тръгва от нещо нищожно, от нещо много малко, за да се стигне до нещо велико и недостижимо? Чрез добротелта на смирението. Това малко синопово зърно е образ на християнското смирение, която е най-високата добродетел, за която ни даде пример самият Господ, измивайки нозете на учениците си, преди да седне с тях на тайната вечеря. Тоест Царството Божие се придобива с много смирение. Но как да го придобием това смирение като противоположен знак на гордостта? Как да се упражняваме в смирението? По много начини. Примерно, някой ни е оклеветил, ние ще отвърнеме на клеветата, като кажем хубави думи за него. Някой ни е наскърбил, ние сме готови да отвърнем на плесницата с плесница, но Христа ради премълчаваме и тогава посяваме синаповото зърно на смирението в душата си. Така упражнявайки се в смирение и у дома, и на работата, и на улицата, и в трамвая, когато някой ни е настъпил или ни е наглобил, и ние сме готови да му отвърнем със същата грубост. Но Христа ради премълчаваме. И така, упражнявайки се всеки ден в добротелта на смирението, ние ще придобиеме най-ценното нещо в живота ни. Ще придобиеме душевен мир. Ще придобиеме мирът Христов. И тогава наистина нищо външно и нищо земно няма да ни смути.

Той е като синапово зърно, което когато се посее в земята е най-малко от всички семена земни. А когато се посее, т.е. когато се постигне добротата на смирението, тогава Бог въздига смирилия се. Както беше с овчарчето Давид, който стана цар, както стана с самия Господ Исус Христос, който се смири и то до смърт, и то смърт кръсна, а след това седна отдясно на Отца, а когато се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй, че под сянката му могат да се подслонят птиците небесни. Пуска големи клони. Ражда високи духовни плодове. Смирението е майка на всички останали християнски добродетели. А как става така, че под сянката му могат да се подслонят птиците небесни? Кои са птиците небесни? На кой е дадено да лети? Кой е призван да лети с душата си? Онзи, който мисли за Бога. Онзи, който е Христов. Онзи, който със смирението си придобива много Христови ученици. С примера си на смирение довежда със себе си и други спасяващи се души в църквата, която е нашата сянка в този зноен, многотруден живот, която е нашето пристанище, която е нашата котва на спасение, която е нашата болница, нашата лечебница, където ние лекуваме душевните и телесни свои болести, която, чрез която ние се спасяваме, защото извън църквата наистина няма спасение.

четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос, който ни зове: «Дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя».

0: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на онова, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.
1: Слушахте тълкование на евангелските

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, отколкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя.

и казваше, на какво да оприличим Царството Божие, или с каква притча да го изобразим, то е като синапово зърно, което когато се посее в земята, е най-малко от всички семена земни, а когато се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни. Царството Божие е вътре в нас. Как? Когато имаме същите мисли, каквито е имал Исус Христос. Когато се стремиме да бъдем съвършени, както е съвършен нашият небесен Отец. И това Царство Божие са го чувствали светиите. То е било част от тях и то най-съществената част. И казваше, на какво да оприличим Царство Божие. Царство Божие, придобиването на Царството Божие е смисълът на нашия човешки живот. Смисълът на нашия християнски живот. То е като синапово зърно, което, когато се посее в земята, е най-малко от всички семена земни. Най-малко. Тоест, защо най-малко, а пък става голямо? Как се тръгва от нещо нищожно, от нещо много малко, за да се стигне до нещо велико и недостижимо? Чрез добротелта на смирението. Това малко синопово зърно е образ на християнското смирение, която е най-високата добродетел, за която ни даде пример самият Господ, измивайки нозете на учениците си, преди да седне с тях на тайната вечеря. Тоест, Царството Божие се придобива с много смирение. Но как да го придобием това смирение, като противоположен знак на гордостта? Как да се упражняваме в смирението? По много начини. Примерно, някой ни е оклеветил, ние ще отвърнеме на клеветата, като кажем хубави думи за него. Някой ни е наскърбил, ние сме готови да отвърнеме на плесницата с плесница, но Христа ради премълчаваме и тогава посяваме синаповото зърно на смирението в душата си. Така упражнявайки се в смирение и у дома, и на работата, и на улицата, и в трамвая, когато някой ни е настъпил или ни е наглобил, и ние сме готови да му отвърнеме със същата грубост. Но Христа ради премълчаваме. И така упражнявайки се всеки ден в добротелта на смирението, ние ще придобиеме най-ценното нещо в живота ни. Ще придобиеме душевен мир. Ще придобиеме мирът Христов. И тогава наистина нищо външно и нищо земно няма да ни смути.

То е като синапово зърно, което когато се посее в земята, е най-малко от всички семена земни. Смирението е добродетел, която не се разбира от невярващия човек. Невярващия човек е склонен да вижда в смирението малодушие, овчедушие, но това не е така. Това е едно мъжество на душата, което наистина може да се упражнява от силни духовни люди. То е като синапово зърно, което когато се посее в земята е най-малко от всички семена земни. А когато се посее, т.е. когато се постигне добротата на смирението, тогава Бог въздига смирилия се. Както беше с овчарчето Давид, който стана цар, както стана с самия Господ Исус Христос, който се смири и то до смърт, и то смърт кръсна, а след това седна отдясно на Отца, а когато се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подслонят птиците небесни. Пуска големи клони. Ражда високи духовни плодове. Смирението е майка на всички останали християнски добродетели. А как става така, че под сянката му могат да се подслонят птиците небесни? Кои са птиците небесни? На кой е дадено да лети? Кой е призван да лети с душата си? Онзи, който мисли за Бога. Онзи, който е Христов. Онзи, който със смирението си придобива много Христови ученици, с примера си на смирение, довежда със себе си и други спасяващи се души в църквата, която е нашата сянка в този зноен, многотруден живот, която е нашето пристанище, която е нашата котва на спасение, която е нашата болница, нашата лечебница, където ние лекуваме душевните и телесни свои болести, която, чрез която ние се спасяваме, защото извън църквата наистина няма спасение.

четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос, който ни зове: «Дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя».

0: Притчите в Светото Евангелие не са изказани само за онзи еврейски народ, който е живял през времето на нашия Господ Исус Христос. Притчите, които Той е изказал, важат и за теб, и за мен. Чрез тях Господ иска да ни покаже най-прекият, най-добрият път към Царството Небесно. Чрез тези притчи Господ Иисус Христос иска да ни помогне да го намериме Него, пътят, истината и живота. Чрез тези притчи Той ни учи на това, което е най-доброто за нас самите, за нашите ближни, за държавата, в която живеем, за църквата, на която сме членове и чрез която ние желаем да се спасим.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!